0: tot en dit poetres mooie rekout overgega van hakkoord weer en het counting out in my community with tong and creator.
1: Ko e polokalama lea whenenite, ko unu akia me purelulu, whaka hoko ho waiua I he fiafi moenike, au wika kotonga pe, me fitu whanoa, ke iwa whanoa. Me leo whenenite, teke lama maua tuai a nga yongongo, whaloto whanua, kai unga nga yongongo me tua pule anga. Pe he foki ke nga hiliri umu fotu utu a nga ipotu nau, a pule anga. Wange ko e ako, wane filave imu e tau whanau. Anga hita koni whalao ke poupou, o malu e tau nga hita tonu. Kai uma, anga hi mea fa sosiale, o tau fea.